0: Pe Matilda! Orbe pe Matilda! Matura în gambis, frațante, asta puținea!
1: Tata, sau la zente în andremant, fan mat cu sați mală la nain nain. Sați mână în zarat sun, mă drag să iam, să e tot iam ban masuan, ruiz. Turten tuc fasiven din fadim sfaien.
0: Haruta marnat cu zania, să ții.